0: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken, og så var vi nett, fikk en melding av han Bjørn etter denne her samtalen, og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt, han hadde, var en han hadde glemt å ta med, så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi gjøre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Du vokste opp i Østerdalen, du?
1: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
0: Ja.
1: Det var bare 12 stykker.
0: Bare 12?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
1: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste,
0: ja.
1: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og til der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
0: Men hadde vel ikke ilt av da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
1: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet å plukke frukt ut i Slinde, to høster, og så også ikke jeg var med i det. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
0: Ja.
1: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, da. På det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
0: Hva slags båt var det?
1: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på søkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nede i lengst nedover, det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
0: Ja.
1: Vi fikk så mye rart.
0: Hvor ofte fikk du heimatte når du var på båten?
1: Nei, du var ikke heimatte da, vet du.
0: Nei.
1: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke du var, nei, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
2: Ja.
1: Det var ikke annet som interesserte meg.
2: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
1: Nei, jeg hadde aldri fri.
2: Du var aldri fri, du?
1: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde de en messemann som ikke var brukerne. Og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett til vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
2: Ja.
1: Og dermed ble det jo mange timer, vet du.
2: Ja.
1: Og da ble det jo tjent godt med penger.
2: Ja.
1: Og det kastet jo meg, vet du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
1: Ja, jo da. Men ikke helt da.
2: Nei.
1: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse fikk, ser
2: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
1: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger, Vesta, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 80 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes. Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, lå i dokk der, vekestitenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen. Så det var vel litt sånn.
2: Da kunne det endt verre da.
1: Ja, absolutt.
2: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
1: Nei, det var bare den turen der.
2: Den turen ja, der, ja.
1: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måned.
2: Hvilket land er du da?
1: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da. For da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boken, vet du. Jeg hadde jo herrens glade, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
2: Hva skjedde da?
1: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
2: Ja.
1: Eller hun som ble kona min.
2: Mm.
1: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
2: Ja.
1: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriften sin, sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
2: Ja, det var i produksjonen du var?
1: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
2: Ja.
1: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute, og da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
2: Ja.
1: Ja. Og så var jeg ferdig med det, Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
2: Du saknar inte sjön?
1: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
2: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
1: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Socken, ut på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann jag ut något skulle de ta. Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kussing i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform Sette Brage. Det var ju en upplevelse.
2: Ja.
1: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märkade inte det på plattformen.
2: Nej.
1: Den står ju på havbotten.
2: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
1: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäkerplatser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver få oss upp en bolig kjöl. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strandi, som jag säger här inne.
2: Ja.
1: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det ett nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöjp och mure. Och bygga huset.
2: Då gjorde du allt själv?
1: Ja.
2: Hur lång tid brukte du på det?
1: Alla ska ju inte jul. Så jag tror vi brukte 10 månader.
2: Ifrån du startade och till du var inflyttad.
1: Ja.
2: Yes. Och så mestadelen alene. Så att säga.
1: Ja. Lite hjälp fick vi emellan då. Men stort sett alene. Bror min var med mig och fick upp rödslöken. Var med mig en par uke.
2: Ja.
1: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
2: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-konstnären från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
1: Nej, konstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyerna mina, det är att jobba med sten, mur och trä. Så jag driver en del och hugga ut då. Bland annat så, det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi. Så hon var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter. Som där står uppe på hytta med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hon som lagade den där.
2: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
1: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk Ola. Och där hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, den här var ju... lagar något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone och sa, nej, nu måste du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köper en kubb. På släp och hänga den upp igen och så går lös. Så den står ju på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterland.
2: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver skär ut av eller?
1: Ja, jag skär ju vindskär och jag skär mycket rart.
2: Ja.
1: Stora ting och små ting, allt heter så.
2: Ja.
1: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Oppe i 60, når jeg lager meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
2: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Hva startet du med det forresten?
1: Nei, faringfeiler, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format det her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen feiler da. Så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Da er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og da er det jo, det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo, når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det.
0: Kan du si litt hvordan den nøkkelharpa og er det ikke jeg? Når jeg hører ord, så tenkte jeg på munnharpa, en slags som du slår ut den i den med, som jeg sa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl, her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, skal man si, det ligner jo litt på, gjerne, jeg vet ikke, andre instrument, som en lyre ligner på det samme. Men det er jo et streng instrument. Og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knorva. Og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren. Og da får du helt rent fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på haringfelene, der ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeid stemme, men det er jo samme strengene som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men det vil gjerne, i Sverige er det vel en, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker så bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika. Ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet, hun kom inn på følge mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeiler, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det, jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på. Det er jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hon spelar på det, det är ju bara, du slår akkorda kan du säga. Och så spelar hon på den och är på den och så går det fint. Så vi har drivit, vi drev väl i 5-6 år vi och spelade i kyrka och vi var bedehus och konserter eller så. Vigdalen har vi spelat. Och vi var varit inviterat helt upp till Edøy. Nästan på gränsen till Trøndelag på och spela nattkonsert i en strandkyrka. Fantastisk upplevelse. Vi var Vikaivor spelat i strandkyrka, det är lika bästa spel idag. Mm. Där är otrolig akustiken. Så Hove strandkyrka, det är ju smycke att spela i.
0: Mm.
1: Så där var jag i en barnedåp. Tre gutter var döpt samma dagen. Och det var en upplevelse att få spela in där.
0: Ja.
1: Och där har vi ett upptag så du tror du kommer till att spela.
0: Mm. Ja. Men du säger har spelt. Du är inte slutat med det.
1: Nej, men jag och hon har en pause.
0: Ja.
1: Snackade senast med igår, känner du. Så kan vi ändå, vi finner på vi ska till igen.
0: Ja.
1: Nu blir vi yngre.
0: Ja. Men jag har hört det så goda lyden i Dalekyrka och i Luster. Du har ja. Inte varit där.
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleve.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjøkja på Kvamsø har jeg spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet og reise på Jordanger og spille også, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det bare alltid da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den är ströken, Siri.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Jag har ju häck runt hela tomten min. Jag har sån hjörnetomt vei runt mig. Och ifrån starten på nedsiden runt på uppsiden så är det så jag när jag ska slå häcken så har jag 110 meter häcklöp.
0: Ja.
1: Så där har jag ditt jobb. Men,
0: ja,
1: men.
0: Ja.
1: Men kona är ju väldigt flink i hagen. Jag lagar till och hon ställer det.
0: Ja.
1: Så jag måste skryta över ro.
0: Ja. Samarbete.
1: Ja.
0: Ja. Och så du sa du hade hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Är det släck i helgen år då eller?
1: Ja, vintersalvår så är det bara, nej det är inte så ofta det. Men när våren kommer så är det ju, då är det hytta. Och då kan det vara i veckovis. Gärna en liten tur hem igen, men ut igen. Men stort sett, när jag kommer in här vet du, så har ju alla musikvänner mina där. Spelmanslaget. Och det är ju, det är lika.
0: Mm.
1: Så då övar vi och spelar och så är det ju festivaler. Och vi har ju, var ju här i Goppen på, i helga. På Goppna-träffen.
0: Ja.
1: Två hela dagar. Och halva nätter, så det var ju det är käckt.
0: Ja. Kolossera LS, kan du driva med när du är på hytta utan musiken då?
1: Nej, jag startade med att flytta i hytter då ifrån den rejviga Høyanger, för då skulle jag dämma upp ett vatten där. Så fick jag tag i en liten hytter där och fick upp omtrent för att ha väck. Och så körde jag den in och lagrade och sätta upp den och så begynner jeg da også å tenke at jeg må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det har blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har mye fine små hus. Men da stod inne i en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet dem. Fikk med meg et par brødernever og stod for med oss både tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellerud.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Møsbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikre oss åter minst like lenge og lenger eller da også, for du har vært med på mye og vært borte i mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenk på det som er. Jeg har vært borte i en del ulykker, det har jeg vært. Tenk før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det er en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Då blir du nedskriven igen.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Hallå!
1: Ja, var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får bättre träff då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Ja, helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, nu är det om Magni. Har jag svart så mycket? Det kan jag svara nu också.
0: Nej, du kan svara. Du har svart bara en
1: ja.
0: Gång.
1: Ja. Men du är the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, tack. Ja. Hade.
0: Hade.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofratland ligger nationalparken Serengeti.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var veldig veldig å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobbar med tryck så kallar ni det bara för tryckmålar.
0: Oh ja, ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det nog lite med avsluta här. Kunde jag väl sagt det heller också. Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Grätt,
0: ja. Ja.
1: Mm, ja, här är jag.
0: Grätt, har det gått. Då lite med, höll på att säga sista ordet här med. Och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jorunn Grete Gullen, och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det Majren som ska ha sändning. Och imorgon tidigt klockan 9 så kommer det en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen då blir sänd och klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat, eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt igen.

0: god morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så inte kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite speciellt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och dittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringaren. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Lyst og Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det er kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da, kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet dere vel, som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da. Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, Där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om kurleis han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så... ja, så kan han bygga lite så nätverk och gärna för att det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt det är inte något att som måste att du ska snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i Lust Rødegards eller Hafslo omsorg då? Har det noen bakgrunn ifra noen slekt før?
1: Vi er jo jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo... Og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så er i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er noe sånn som, ja, for ta i møte så... Det klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er... Det er ikke så lett, kanskje, å tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra, for det er litt ensomt å være pårørende.
0: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det. Men det man må prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo, man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var puster om, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan det liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller...
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet, men vi må ta kest Erita her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen da på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten öppna och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med och visa att det här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte att vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han ju ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart,
0: ja.
1: Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då
1: det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då har alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätta.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Ja, det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabös, och hon snackade om det nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Svara på en gång.
1: Ja. Hvem ligger Rosshavet?
2: Oj, om det där kan inte svara på.
1: Nej,
2: jag svarar.
1: Jag svarar skriver dig ner och allt.
2: Ja, men... Vänta till nästa dag.
0: Nej, men nu...
2: Nu har det... Ja?
0: Betyder det att du inte har hört det jag har sagt i hela kväll? Har du hört det för heller?
2: Jo, jo, för, men inte nog inte att den här konkurrensen begynte så det fick... Ett allvarligt flott ja. Musikspel.
0: Ja, men då är det Anker Sander. Då har du ju likat sig med tangentan.
2: Ja, det är gott att ha någon skulda på. Men,
1: du får sätta dig närmare mig, alltså dela med dina.
0: Ja, då kan jag göra det.
2: Vad?
0: Då gör han.
1: Ja, nej, men då var det hjälpa mig att röra om inte du visste det.
2: Nej, nej, nej.
1: Nej.
2: Är det inte till att googla?
1: Nej, nej, det är bra.
0: Ja. Förlåt att du svarar
1: ja, nej, men...
2: Prövna till någon.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hallå.
3: Hallå, ja. Det är John Oddvar, min dag.
0: Hej, har du hört mig?
3: Ja, då, jag har hört dig så vitt, men du har varit långt med mikrofonen här, Hackle.
0: Ja, det har jag varit, för den har gjort en grej att sätta hilde på.
1: Nej, men min.
0: Ja, var det din? Ja, väl.
3: Ja.
0: Nej, men nu har jag fått lov att snika mig in på. Spörsmålet var, kan henne ligga Rosshavet?
3: Det är väl uppe i Sörishavet då?
0: Sörishavet? Ja, kan du
3: ja.
0: Säga det lite närmare? Ja, alltså,
3: ja.
0: Har du ett annat namn på Sörishavet? Kan henne då?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Då var man där. Antarktis.
3: Ja.
0: Riktigt.
3: Ja.
0: Tack ska du ha.
3: Nej,
1: för att bryan inte att det är mig. K-pengaspel var av första statliga pengaspel i Norge infört i 1912. K-pengaspel var av första statliga pengaspel i Norge infört i 1912. 50-68-14-10. Ja, välkommen i Radio Lyster.
2: Tack, vad är det? Ja. Radio Lyster, jag bara hörde på ett och öra.
1: Ja.
2: Jag tror det må vara pengalotteriet.
1: Ja. Den norska pengalotteriet.
2: Ja. Och det var hel och halv lodda.
1: Ja. Detta huxar. Jag vet inte hur tid det var slut med det där.
2: Men jag huxar säkert det, men jag vet i alla fall att det var mycket spektakel med det här för.
1: Ja.
2: Du trodde du hade vunnit 50 kronor och så var det halvlodd och det, men så fick du inte 25.
1: Nej, det var i hvert fall i 3-4-80, då existerte det i hvert fall.
2: Åja, länge då.
1: Ja, jag huxade inte för jag köpte aldrig, men jag huxade bästefar min där på och köpte på sådär.
2: Åja, jag vet, nabos har gjort det och det, du måste ha ukes nytt.
1: Ja.
2: Det har stått träckningslista också.
1: Ja. Nej, men det här, nu är du nedskriven av det.
2: Nu är du nedskriven.
1: Ja,
2: men det är bra.
1: Ja.
2: Rätt.
1: Rätt här.
0: Och då är mitt spörsmål. I koffret land blir turen Marcia Longa arrangerat. Koffret land arrangerar turen Marcia Longa. 50-68-14-10.
1: Det är
0: en
4: på drar. Hallå. Hallå, ja.
0: Ja,
4: jag vet nog inte lite spörsmål som du spör om, men jag vill nog tacka för lodd, Dick.
0: Ja.
1: Det är Marit Elvekrok och Erik.
4: Ja, det är ja.
1: Ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen, det där, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång, så kom jag in i det samma som Øyvind gjorde, så det...
1: Ja.
4: Ja.
1: Då,
4: nej, men ingen annan får svara på spørsmålet, for det vet jeg ikke.
1: Nej, da, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
1: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
1: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land deres arrangerer tur den Marcia Longa, og det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo. Hallo.
0: Hallo, hvem det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vel greia på turen?
5: Ja,
0: ja.
5: Jeg har gått det også.
0: Ja, har du gjort det også, ja.
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke...

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vetle Wagner som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara orsakboll?
0: Ja, eller gyngsakboll. Det är boll.
1: Ja, boll, ja.
0: Ja, där ja. Är det. Mm. Säger jag där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger boll, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh, oh, nej. Det är typiskt här uppe i Sogno, kanske?
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger kapp det gode hopp. I kvar land ligger kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: nettene.
1: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at da måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av vekene, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflytte lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
1: Ja.
2: Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt S, de dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Vi hadde vel ikke ilt av da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet på Kafrukta ute i Slinde, to høster, og så også ikke jeg var med igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, og det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både graut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var det for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det de sa mye nordsjøfart, men vi var jo helt nede i lengst nedover var det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimatten når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimatten, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du ble ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var noe annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og det låg til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du hadde aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messe. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren. Og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
1: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
1: Mm.
2: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, låg i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen.
1: Mm.
2: Så det var veldig sånn. Mm.
1: Da kunne det endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måneder.
1: Mm. Hvilket land der du da?
2: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da, for da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting, og så... Jeg hadde jo penger på boken, vet du, hadde jo herrens klare, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona min.
1: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriftene sine med sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen du var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro, då, som drev ut på Socken, på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så... Kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också? Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kusting i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då. Som jag reste till och från ut på Vikingbanken. På plattformsetter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, jag märker inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behövde få oss upp en bolig kjöl. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi, som jag säger här inne.
1: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skjut ut. Stöjp och mure. Och bygga huset.
1: Då gjorde du allt själv?
2: Ja.
1: Hur lång tid brukte du på det?
2: Alla ska ju inte ut. Så jag tror vi brukte 10 månader.
1: Ifrån du startade och det var inflyttet.
2: Ja.
1: Yes. Och så mestadelen alene. Så att säga.
2: Ja. Lite hjälp är kvinn emellan då. Men stort sett eller bror mig, var vi med mig och fick upp Rødsløyken. Var med mig en par uker.
1: Ja.
2: Men utover det så gjorde jag mesteparten själv.
1: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, kunstnare är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyerna mina, det är att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och högg ut då. Bland annat så, det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi. Så hon var inne i garagen till mig. Jag högg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter. Som där står uppe på hytta med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hos och lagade den där.
1: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja. Jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Sjåk-Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med... inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, den här må jag ju laga något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone och sa, nej, nu må du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köpte en kubb. Och släp och hänga den upp igen. Och så går lös. Så den stod ju på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Jostedalen.
1: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver och ser ut av, eller?
2: Ja, jag ser ju vindtjej och jag ser mycket rart.
1: Ja.
2: Stora ting och små ting. Allt heter så.
1: Ja.
2: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfågel. oppe i 60, når jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
1: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Ich weiß, der Kroate den Namen.
1: Sliderdommen.
0: Sliderdommen hade jag till och spelat. Ja, ja. Och jag har varit i Stankjöka på Kvams har jag spelat.
1: Ja.
0: Ja. Kan ju hända. Det kommer till oss och så finner på att laga till ett land. Och det är så på jordanger och spelar. Ja, ja.
1: Alltid
0: gott att veta.
1: Nej, men det är bara alltid då. Du bor på Kyrkjeböja. Jag har sett bilder därifrån, speciellt om våren med hagarden där ute.
0: Ja.
1: Ja, kan jag se hagen din?
0: Den är ströken, Siri.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Jag har ju häck runt hela tomten min. Jag har sån hjörnetomt vei runt mig. Och ifrån starten på nedsidan runt på uppsidan så är det så jag när jag ska slå häcken så har jag 110 meter häck löp.
1: Ja.
0: Så där har jag ditt jobb. Men
1: ja,
0: du har.
1: Ja.
0: Men kona mi är ju väldigt flink i hagen. Jag lagar till och hoställer det.
1: Ja.
0: Så jag må skryta över ro.
1: Ja. Samarbete.
0: Ja.
1: Ja. Och så du sa du hade hytta fram i Jostedalen.
0: Ja.
1: Är det släck i helgen då eller?
0: Ja, vintersalvår så är det bara, nej det är inte så ofta det. Men när våren kommer så är det ju, då är det hytta. Och då kan det vara veckovis, gärna en liten tur hem igen, men ut igen. Men stort sett, när jag kommer in här vet du, så har ju alla musikvänner mina spelmanslaget. Och det är ju, det är lika.
1: Mm.
0: Så då övar vi och spelar och så är det ju festivaler och vi har ju, var ju här i Goppen på, i helga, på Goppna-träffen.
1: Ja.
0: Två hela dagar och halva nätter, så det var ju, det är käckt.
1: Ja. Kolossera LS, kan du driva med när du är på hytta utanom musiken då?
0: Nej, jag startade med att flytta i hytter då ifrån den rejvige Höjanger. För då skulle jag dämma upp ett vatten där. Så fick jag tak i en liten hytter där. Och fick jag omtrent för att ha väck. Och så körde jag den in och lagrade och satt upp den. Och så började jag och så tänkte att man har något mer. Så fick jag tak i ett litet sel inne på Urnäs och sen Magne Urnäs. Som jag satt upp. Nej, som att jag har mer plats. Så nu tror jag det har blivit 5-6 hus inne där.
1: Cykelhyttetun.
0: Ja, alltså jag flyttar en del små tömmerhus. Bland annat i ett kvernhus ifrån Otta. Ja, Gubbrandstaden har mycket fina små hus. Men det stod inne i en barnehage. Så hade ledelsen funnit ut att det var så snyggt att det måtte väck. Det skulle bygga ett moderne hus som ungarna kunde leka in i. Så jag var nere och hämtade det. Fick med mig ett par bröder ner och stod för med oss på tömmare och massa skifer slog på taket. Så det har vi nytta upp igen.
1: Ja.
0: Och så har jag flyttat flera hus. Hämtade mycket stabber, det var faktiskt nere i Sörfron. Så jag har flyttat upp där.
1: Mm.
0: Så jag har kört många stock över Sognefjällrum.
1: Ja, hur det släk ut. Ja. Har du någon teknytning till, höll på att säga det, och naboa med tjock eller rätt över handspiker där?
0: Ja, inte nog då. Ja, jag är ju till tjock av och till. Men jag har ju gått över handspiker. Jag gick faktiskt en gång och line över där. Och nere på till Mösbutta och
1: Sota,
0: ja. Ja. Och tillbaka igen. En tur på 3 dagar. Väldigt flott. Och senare också har jag varit över där. För att jag följde en gäng upp i Australien. Syskonen mina bland annat. Jag vet inte hur många som var med mig. Och de hade inte gått där. Så jag sa att jag kan bli med. Jag har gått där förr. Och det var ju en fin tur.
1: Mm.
0: Ja. Men då gick vi bara ner till Musbötan. Så kom det någon med bil och hämtade oss.
1: Ja.
0: Tillbaka igen.
1: Ja, nu har vi snackat länge och väl om vi kunde säkert ha suttit minst lika länge och längre eller där också, för du har varit med på mycket och varit bort i mycket. Vad vill du säga är de bästa egenskaperna dina?
0: Bevara roen, tror jag. tenker på det som her. Jeg har vært bort i en del ulykker. Det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen, gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
1: Det er en god egenskap.
0: Kanskje.
1: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutte med et musikkstykke til av deg.

0: Company Studio. Hallå? Martin Vecke? Eller ligger han bak i där? Jag tänkte att kanske jag hade somnat med någon. Var så kvick i musik att det skulle nog göra där heller. Hallå? Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovit så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja. Då spör jag vad hände när de kände Sösterkirkene, och det är inte något slingringsmund. Vad hände när de kände Sösterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, var det. Nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Nej. Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var ni också. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer.
2: Det är 26.
0: Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
0: Ja, träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Sösterkirkene. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
1: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Vad sa du?
3: Nej, på Gran på Hadland, vet jag.
1: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Detta var bland... Ja, ja.
3: Ja, det var han.
1: Ja, det var han. Grejt, yep. Tack ska du ha.
0: Ja, ska vi se. Spörsmål 4. Hur heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? Vad heter tyskaren som har varit världsmästare i Formel 1 20 gånger? 50, 20, 68, 14, 10. Hylte på att skulle säga svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberga. God dag.
0: Ja, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberga.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var det kulta?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, jag är som frostig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man då får klä på sig, så får han få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du är nedskriven. Du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallo.
1: Ja, vad vet du, Ragnar igen.
0: Ja,
1: Jag
0: hej.
1: hoppas att jag får färre träff då med Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Där var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Ha det gott.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisma och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 1968, 1814.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også?
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den
1: gång. Ja. Men du är inte the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, tack. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det var en lite rar och ovirkelig, ja, där både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att de är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svar i sted, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om kurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så... ja, så kan han bygga lite så nätverk och gärna för att det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja det. Och så, men som sagt det är inte något att som måste att du ska snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i Lust Røde Kors eller Hafslo omsorg då? Har det noen bakgrunn ifra noen slekt før?
1: Vi er jo jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor og jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da.
0: Ja.
1: Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo... Og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, det blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er noe sånt som ja, for ta i møte så det klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og for du stiller tåre å komme for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende.
0: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det har man prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo... Man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom... Man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, heller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest er dette her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nu ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja. Så då
1: det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså att gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslätta.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: konkurranse.
1: Då är det konkurrens, ja. Vi får ta första konkurrensen med oss som John skulle ha haft.
2: Ja, vi får dela på det. Vet du?
1: Ja, men jag tänker vara på det spörsmålet som John skulle öva på oss där. Han får det nästa gång med ska på sändning.
2: Ja.
1: Vi har träckning med för august. Och Finn och jag. Och det är så avancerat, ser du. För han skriver upp alla namn med nummer framför. Och Finn, han har ett eller annat på mobilen så han börjar trycka på en knapp. Men det är 22 eller samma korrekt för något han trycker så kommer det att tala upp. Så det är helt, jag får säga ärlig. Ja. Och den som varit uträckte nu för august, det var hon Marit Elvekrok. Det ligger 8 flaxlåd här i studio och väntar på dig, Marit. Gratulerar till dig. Och så då är det kamp om de nästa 8 flaxlåd. Så ring in. 57? Nej.
2: 68?
1: 14-10.
2: Det är samma med dina mitt, vet du.
1: Då är det så länge sedan man var på luft i att det är veckan snart av mesta här. 68-14-10.
2: Ja.
1: Ja. Vill du starta du?
2: Ja, då kan jag göra, vet du.
1: Sen presidius.
2: Då spör jag, ja. Har gått lite? För vad dalföre i Möre och Romsdal renner älvi driva genom? Vad för dalföre i Möre och Romsdal renner älvi driva genom?

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja,
1: där.
0: Ina då, Ina.
1: Ja.
0: Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här i teater.
1: Ja, men vad är det fint då?
0: Nu, jag, det var helt i ordna, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar.
2: Ja. Jag kommer att höra om du kan svara på spärsmålen. Du har tagit tid att finna ut alla.
0: Ja, det är väl Sundalen då?
2: Det heter Sundalen. Men så ja. Heter den driva, den ränner i Trendland och då heter den Gridalen. Så det får vi upp till bombavgången där.
0: Ja.
2: Mm. Men stämmer det här är Sundalen. Tack ska du
0: ha. Ja. Ja. Hej.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Hon får råta namnet ner på papper i hvert fall först. Ja, och så var det där till dina träckningen här och Lina. Nej, dina konkurrensen här och Lina. Den har då träckning till den här biletten in på Fjörsta och på Kjölden.
2: Ja.
1: Ja, och så blir det sammanlagt ytterpå. Japp, då blir första spörsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri vart ståle i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 50, 20, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Vecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Det var så kvick i musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovit så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta dem igen.
1: Ja, då spör jag hennes stad kände Søsterkirkene, och det är inte någon slingringsmån. Vad hennes stad kände Søsterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, då. Nå, ska vi se, är det någon på telefon här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, welkom in de studio. Hallo.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var
0: Ja,
1: nyhetsen. Jag
0: ja.
1: ville svara på det här, ska vi dansa, ikk sant?
0: Ja, velkommen.
1: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det
1: Jag fyllde
0: stemmer.
1: 36.
0: Ja, det
1: Ja, flott.
0: stemmer. Då är du nedkommit på papperet.
1: Jag blev bara
0: Ja,
1: Ja, du
0: träffade
1: vet det.
0: akkurat.
1: Yes.
0: Tack ska du
1: Ha
0: ha.
1: det.
0: Ha det. Ja, og da har vi de kjente søsterkirkene. Hva de har vi på gang.
2: Ja.
0: Er det noen flere på telefon? Nei.
2: Der kom det en.
0: Der kom det en. Velkommen i
2: Hallo,
0: studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
0: Ja, hallo. Hva sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, da vet jeg.
0: Ja, det er på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Dette var vel en... Ja. En som
3: Ja,
0: gjelder. Ja, det var han. Greit,
3: yep.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, skal du gjøre spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret.

0: Välkommen i studion. Hallå.
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberg. God dag.
0: Ah, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberg.
0: Japp, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var kulsa du?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, jag är som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man får inte klä på sig, så får man få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är nedskriven. Du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallå!
1: Ja, var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det var vært veldig fint å ringe deg. Ringer vi til tre ganger nå, men...
0: Ja, det går helt fint.
1: Når ni jobbar med tryck så kallte ni det bare for tryckmålar.
0: Åja, oh, ja. Nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det nog lite med avsluta här. Finns det en klart eld hos? Manometer.
1: Manometer, ja. Ja. Grett,
0: ja.
1: Ja. Ja, det är
0: jag. Grett, har det gått. Då lite med, helt på att säga sista ordet här med. Och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jorunn Grete Gullen, och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag då är det om Irene som ska ha sändning. Och imorgon tidigt klockan 9 så kommer det en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, countrytimen då blir sänd då klockan 8 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat, eller med säger slik som han, Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi nytt igen.

Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: Jag ska över till en av mina favoritartister, och det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin, Fiona, i 1988. Och de har hållit samman helt till han dö i 2020. Hon var om människornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känd för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, platartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva han live i Oslo konserthus i 2018, och det var stort. Låt mig ska höra nu den sista han spelte in, och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för den låten för Best American Roots Song.
1: All right. I've been down this road before. I remember every tree, every single blade of grass holds a special place for me. And I remember every town and every hotel room and every song I ever sang on a guitar out of tune. I remember everything

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Efter att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edrum trent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses. Och här sjunger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband som existerade försäljning för mat efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles året, inkluderat en period från 1976 till 1981 då bandet spelte som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, så heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt, Dylan från 2022.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så inte kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förkälligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. De var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Så det handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Samman kommer det, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga, ikväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14. september klockan 17.30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-hummer. Arrangör då i NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14. september klockan 17.30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja, ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men i släden och likaväl för födan och bingoen där så kan ni gå på kvist på Lustrebovi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvisten startar klockan 20. Och kvistmaster och sosta var ett spel snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstava på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glupp av. Stämmer kunst på sitt yppaste och är stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalt på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200 och Turi har inbetalt alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning inte. Ja. Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja, ja.
0: Och sådan, visst den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon så må hon turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm, sa hon.
0: Ja.
1: Och nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är åh, sker flera ting Röde Kors om sorg. Havslo, de har laget en møteplass for pårørende. Er du pårørende til til en familiemedlem eller en annen nær person som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Vi har kaffe, te og litt å bite i. Stad Nye Havslo barnehage i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Og disse dagene, da vil si de er begynt, det var den 2. september, to dager siden, men det skal også være den 7. oktober, 4. november og 2. desember. Så dette er noe som skal gå som kan forholde seg til.
0: Ja, dette blir vel repetert på sendingen fremover.
1: Ja, da blir det sikkert også. Og det er fra klokka 17.30, halv 6, til 19.30, halv 8. Cirka 2 timer. Med kaffe og det. Bli koselig.
0: Mm. Så fikk vi en melding fra Roger her. Velkommen til pårørende treff med yoga. Det er på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal, klokka 18.00 til 20.30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoa, det är, ska vi se, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tebo på pårørende treff, så du kan være med på begge eller bare ett. Klokka 18 starter vi med litt informasjon om et aktuelt tema, enkel servering og god prat til klokka 20.30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i Kjedladen og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det er vårt høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs. Det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene, og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja, Inon då, Linda.
1: Ja.
0: Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här hela tiden.
1: Ja, men vad är det fint då?
0: Nu, ja, det var helt i orden, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, då var det säkert Mia du ska snacka med.
0: Ja, vi prövar det.
2: Ja. Jag får höra om att du kan svara på spärsmålet. Du har gått tid att finna ut alla.
0: Ja, det är väl Sundalen då?
2: Det heter Sundalen, ja. Men så heter den driva, den ränner i Trendland och då heter den Drivdalen. Så det får ju upp de bombarna där.
0: Ja.
2: Men stämmer det här är Sundalen? Tack ska du
0: ha. Ja.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Jag måste få dotta namnet ner på papper i hvert fall först. Ja, och så var det där till dina träckningen här och Lina. Nej, dina konkurrensen här och Lina. Den har då träckning till den här biletten in på Fjordstad och på Kjolden.
2: Ja.
1: Och så blir det sammanlagt ytterpå. Japp, då blir första spörsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri vart ståle i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, tack ens dig igen.
0: Hej, Dirk.
1: Ja. Det var Munk och Madonna. Nej, Skrik och Madonna.
0: Jep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Och nu ja.
1: Det
0: är brett här kamstegare. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
0: hallå.
2: Ja, jag har passat på att göra det fint. Men på henne ligger Rosshalvet. Jag har också när jag var jämtande så snackade jag om det här. Hur mycket vi hade fiskat i Rosshalvet. Jag har anat sig bra henne. Men, nu får jag ligga på henne ligger Rosshalvet.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vetle Berglund som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller jönsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, där är det. Mm. Säger det där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkel för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våkel så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger Kapp det gode hopp. I kvar land ligger Kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i Radio Lystar.
1: Ja, hej du, det är Magnus.
0: Ja, hej dig.
1: Han studerade vid Baljol.
0: Är det namnet på universitetet då?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var där jag ville nämna.
1: Ja.
0: Då kommer du på papper, ser du.
1: Ja, det tror jag fest ikväll, hör jag.
0: Ja, du vet att halvgamla käringar och så ledningar och mikrofoner och styr och väsen och så är det tekniken, det är ett mästerverk det här med att få allt att fungera.
1: Ja, men det går som får det där till sig.
0: Ja, tack för det.
1: Det får bara stå på.
2: Ja. Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: nej,
0: det.
1: Ja, det må ta lite tid och komma in att in.
2: Men det är bra så länge med sommaren.
0: Ja. Tack ska du ha.
2: Ja. Sist spörsmålet mitt. Vad heter fjorden som förer in till Narvik? Vad heter fjorden som går in till Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallå?
3: Hallå. Västerverkligen.
2: Ja väl.
3: Västfjorden tror jag går in till Narvik.
2: Nej. Det gör han nog inte. Västfjorden går han in till Bodø.
3: Ja, jag tror att jag kallt in till Narvik, men kanske jag har tagit fel.
2: Du får checka till kartan. Jag tror det är fel.
3: Ja, Bodø ligger väl längre sör, tänkte jag, så det, den ligger ju lite ut i fjorden.
2: Ja, där är ju fjorden på insidan och Lofoten. Ja. Där, och den
3: Nej, men det ska inte krangla, jag bara trodde det.
2: Jag har inte kartan framför mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Ja.
2: Okej, tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: det är jag. Och så har vi en ny en. Ja, har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, jag tror den må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det är Ofotfjorden. Helt rätt.
0: Kemsada.
4: Det är nog hon ramlar upp i dalen med.
2: Målfri. Det är bara du som säger slikt.
4: Ni får fjorda hand ikväll då.
2: Ja.
4: Jag vill ha mamma,
2: utan tvivl.
4: Ja.
2: Och så länge jag inte går ut över någon så är det nog bara.
4: Nej då, det kan.
2: Ja. Nej, tusen tack ska du ha och få till fjorden.
0: Jep, då vill jag avsluta med ett bilspörsmål. K-bilmärke har modellen i Z? 50, 68, 14, 10. Det var allt en på tråden. Vem är det?
5: Ja, det var Olof Nygård. God kväll.
0: God kvällen.
5: Jag tänker på BMW.
0: Där gör jag också. Ja. Har du sett den i levande livet som sa?
5: Ja, kanske. Du gav lite löge in i den för att säga det.
0: Ja, det är nog bara förnamnet.
5: Ja.
0: Jag har gått in i eller kropp, jag vet inte hur jag ska säga. Kropp in i den.
5: Ja.
0: Det är inte dör, det dör framme i fronten.
5: Det, ja, och ratte hänger dör i.
0: Ja, ratte hänger dör i. Den är helt speciell.
2: Och släkt. Är det säkert bit liten bil då?
0: Ja.
2: Ja, väl, jag sa att
0: liten man är runde.
2: Ja, men då har jag sett.
0: När det är en uppe i kök så har jag en släka. En fjärde släkning av mig. Han plejer att vara med på en här veteranbilutställning och släk.
5: Ja. Ja, det är nog lite artig.
0: Ja, visst är det idag. Det är inte släkt som du ser kvar där då.
5: Nej, då det är säkert.
0: Tror inte det är så många år i. Nej, men det är helt rätt. Du är nedkommen på papiret.
5: Tack för det.
0: Då var det tiden här då. Då var det tionde spörsmålet. Och då ska vi ta och så träcka den här biletten så Turi vill ge väck till den här konserten. Och då får det höra. Ja, ska bara höra vidare på. Hade inte någon musik där så jag hade sett upp då. Nej, men då hör vi vidare på Eriksson då. Lite eller fråga för samma. Var ikke det, Eriksen?

0: Jag läste att du hade köpt en specialbara. Hur fungerar den?
1: Det är en bara som är lagad av titan, så är det ganska lätt och stark och solid. Och så är det också med ett ganska stort hjul, så ett stort cykelhjul egentligen mitt under.
0: Ja.
1: Så den kan delas i tre kolli, alltså att du själv vill bara vid två, och så hjulet för sig själv. Och kan då bäras på en bärmejsel eller en ryggsäck på väg upp den patienten för exempel. Och så sätter han samman och kan då trilla patienten i hjärtat. Mm. Att det är lite till terrängen då. Men den fick mig god nytta på den aktion på Fanneråken, där vi måtte ta med oss en patient ner för cirka 700 meter och långt ner till Jönå, över Fanneråkbreen och helt till Prestosteinsvattnet. Så det var en lång och krävande tur, men den bestod med glans. Man har brukt det förr också, men aldrig på så långa och krävande uppdrag.
0: Kan det
1: brukas
0: i all slags terränggrann?
1: Ja, det är klart att det terränget som jag har här i Luster, då, nu sätter jag i Turstagrö och ser upp i Hurungaden, så det är ju inte alla platser där att det är råd att få med sig varken folk eller släcker båda. Men på egentligen allt uppdrag som Röde Kors är kapabelt att hantera, så är denna julebara där ganska gott ägna.
0: Mm. Det är liksom när det är manglande eller inte helikopter för att landa. Hur är det organiserade då? För exempel att det må bära en person i styckterräng?
1: Nej, det blir ju till att man må bara på köra så långt som det är praktiskt möjligt, antingen om det är med bil eller det med för exempel ATV nu på sommaren, och pröva så komma så långt ut i terrängen som möjligt på den enklaste och raskaste möjliga maten. Och så är det att gå därifrån. Hvis ikke de flyver.
0: Samarbeid over kommunegrensen, hvordan fungerer det?
1: Ja, da vil jeg si at da har vi sett noen ganger i sommer at det fungerer helt glimrende. Og vi samarbeider godt både innad i kommunen, vi er jo to hjelpekorps her i kommunen med Luster og Hafslo, og vi har jo hatt god bistand både fra Folkehjelpen i Årdal, og vi har hatt med hjelpekorps fra Gudbrandsdalen, fra Lom og Sjåk på Rannaksjonen på Fanneråken for eksempel. Og vi samarbeider kjempegodt med de andre hjelpekorps i hele Indre Sogn også.
0: Mm.
1: Så da vil jeg virkelig si at det samvirker og det samarbeider vi har på tvers av kommunegrenser og på tvers av organisasjoner også. Det fungerer kjempebra.
0: Ja. Når det er et dårlig utfall av en aksjon, ja, hvordan tar det vare på mannskapet da i etterkant?
1: Da har vi fast opplegg med egne folk som er utdannet til å ta seg etter samtaler og kunne følge opp mannskap som har vært utsett for forskjellige hendelser eller traumatiske ting.
0: Mm.
1: Så da har vi ganske godt opplegg på, og da har vi jo, ja, da ser vi fra tid til annet at vi har aksjoner som får et tragisk utfall. Men da er vi nøye på at det blir sett opp TV om slike ting, for det gjelder det.
0: Ja. Hva vil du nå nærmer seg jo slutten av sommersesongen, men hva vil du si til deg som vil legge ut på turer, spesielt langere og krevende? Høsten er jo fin i fjellet.
1: Høsten er kjempefin i fjellet, og det er mye folk i fjellet enda, det er jeg ikke i tvil om. Det er jo litt her å ta hensyn til de vanlige fjellvettreglene, og så tenke ikke bare en plan A, at han har med seg klær og utstyr for at ting går på skinne, men at han også har klær og utstyr for en plan B i tilfelle noe skulle skje. Og det skal ikke nødvendigvis så mye til, det er nok så brikker en ankel, eller klarer å strekke et kne eller noe slags, så er det ikke sikkert at de klarer å ta seg videre de siste 5 eller 15 kilometerne før de kommer til folk. Og det er mange plasser her i området, så det heller ikke er mobildekning. Så at han da har flere utstyr til å kunne ta vare på seg selv lenger enn da han kanskje tenker nødvendig, da er voldsomt lurt. For da kan utgjøre forskjellig fra at ting går greit til at det ikke går bra. Og så er det også fort å tenke at det fortsatt er sol og sommer, men det er ikke det lenger nå, for nå er vi kommet til slutten av august, og det er 2 måneder siden solen snudde, og nå blir det voldsomt mye tidligere mørkt på kvelden, og natten begynte å bli ganske lange. Og det mange som tenker at de skal på en kort dagstur, og ikke tenker på å ha med seg lys. Altså hovedlykt eller lommelykt. Og da kjempelurt å ha i sekken nå, selv om man kanskje bare skal på en kort dagstur.
0: Ja. Har du nok aktive medlemmer?
1: Ja, altså, man kan jo aldri på en måte si at man har nok, og man har i hvert fall ikke for mange, men nå har vi i overkant av 50 medlemmer som i hjelpekorpset. Noen under opplæring, og så det et par 40 som godkjente og står på alarmlista vår. Men vi har alltid plass til flere, så det noen som har sitt aktiviteten og kan tenke seg å være med, så det bare å ta kontakt.
0: Hvem det som kan bidra?
1: Jeg vil si at alle kan bidra egentlig, for at alle får den grunnopplæringen som krävs för att vara aktiv och vara godkända i hjälpekorpset. Men det är klart att de aktionerna som jag har så är det mycket i fjället och det är mycket bratte motbacka i Luster och området vårt. Så det är en fördel vis att han är i någorlunda fysisk form. För ellers så är det inte säkert att han kommer så voldsomt långt. Men det är klart att den som eventuellt inte är i god fysisk form och är med på aktionerna våra, de blir i god fysisk form. Så da, men da å være interessert i friluftsliv og være ute, da en fordel, men det ikke noen forutsetning.
0: Nei, men det vel også mange oppgaver innen, så han trenger vel ikke å være med på de tyngste?
1: Neida, det er helt sant. Det er sånn at han må på en måte være kapabel til å komme gjennom grunnopplæringen, og da innebærer litt av, til en viss grad å være ute i skog og mark og i fjellet. Men når han utdannet, så det også stort sett alle aksjoner behov for det logistikkkjøring, og han skal bemanne et ko. Og det er mye slike oppgave som kan gjøres selv om at han ikke i noen superform.
0: Da sier jeg takk for praten til deg, og så må du få med deg i ønskeplata.
1: Ja, jeg har tenkt litt på... Med tanke på denne bakgrunnen for det man pratet om i dag, da, så har jeg jo med mye aktivitet i kjedlet. Og da tenkte jeg det kunne passe med en låt fra Big Bang, som heter Welcome to the Mountains.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, Jono du hast hinter dem.
0: Ja, hi. Nu var det...
1: Men det blir Jordan då.
0: Ja visst, det är Jordan.
1: Ja.
0: Vet du något om den här byen?
1: Nej, det är så länge säkert det som man har sagt, vet jag.
0: Nej. Nej, det är en by, den var väl begraven under öken, tror jag, under sand. Och det är huset i byn är utskådande i fjällsidan. Så det är ganska speciellt. Och så går det i sån, in i, jag kan säga något, klöfte närmast och ser. Då kan du bli körd på med sån kamel och grejer.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nej, men Jordan är helt rätt.
1: Yep.
0: Jag ska inte hålla föredrag. Tack.
2: Yep. Hur många år har TV2-serien Skal vi danse varit visst på fjernsynet? Hur många år har TV2-serien Skal vi danse varit visst på fjernsynet?

0: Company Studio. Hallå? Martin Wecke. Eller liggan bak i där. Jag tänkte kanske jag hade somnat, men det var så kvick musik att det skulle nog göra där heller. Hallå? Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovit så mycket tid efter, så då kan du fortsätta dem igen.
1: Ja. Då spör jag vad hände när jag kände Sösterkirken. Och det är inte någon slingringsmund. Vad hände när jag kände Sösterkirken?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja. Nu ska vi se, är det någon på telefon här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, willkommen im Studio. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, hallo.
1: Du, det var vi hos dig. Ja. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, ja, välkommen.
1: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det stämmer. Det är
1: 26.
0: Ja, det stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
1: Jag blev bra där.
0: Ja, du träffade akkurat. Yes. Tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja, och då har vi det kända systerkyrkorna. De har vi på gang.
0: Ja.
2: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det in.
2: Där kom det in. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
2: Ja, hallå.
3: Ja.
2: Vad sa du?
3: Det är på Gran på Hadland, vet jag.
2: Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Detta var bland... Ja.
3: Ja,
2: det var han. Greit, yep. Takk skal du ha.
0: Ja, skal du se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 sju ganger? 50, 20, 68, 14, 10. Helt på å skulle si svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, klart.
0: Ja. Ha då. Tack ska du ha. Ha då.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de börjar snacka fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Välkommen i studion.
1: Ja, hej. Det är Helga Tvarberga. God dag.
0: Ja, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Tvarberga.
0: Japp, tack ska du ha. Kul så.

0: Hallå!
1: Ja, vad vet du verkligen igen?
0: Ja, hej!
1: Jag hoppas att jag får fejre träff då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Helt sant. Där var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brottet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14 10.

0: Välkommen i studio.
1: Ja, jag var verkligen så ringde jag, ringde tre gånger nu. Men
0: ja, det går helt fint.
1: När ni jobbar med tryck så kallar ni det bara för tryckmålar.
0: Oh ja, ja, nej det var inte det jag ville fram till. Jag kan säga svaret för att det är nog lite med avsluta här. Manometer.
1: Manometer, ja.
0: Ja,
1: ja, det är
0: grätt, ha det gott. Då lyfter med på sig sista ordet här med och tacka för oss. Oss det har varit Mia Alme, Jörn Grettegulen och Alexander Hartveit i tekniken. Och nästa fredag, då är det Majerén som ska ha sändning. Och imorgon tidigt, 9:00, så kommer en ny countrytime. Och då är ett minneprogram om Dolly Parton så gick väck nu 25 augusti då. Ja, kontratimen den blir sänd av 8:00 kvar kväll. Det är inte något mer att säga då, vet jag. Något annat eller med säger släck så han Johnny Reid säger.
2: Tack för oss.
0: Säger till vi mitt igen.

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han reste hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luftig efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite förkälligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag har funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så sa jeg stod, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og, men, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende opp. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre liknende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet du det vel,
0: ja.
1: Som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om korleis han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så... ja, så kan han då bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på att snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i lust av Røde Kors eller Hafslo omsorg? Har det noen bakgrunn fra noen slekt før?
1: Vi er jo jeg er jo helseutdannere i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo... Og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, blir der.
0: Ja. Da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om. Det er noe sånn som, ja, for ta en møte så det klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og, for du tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for... Det er litt ensomt å være pårørende.
0: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Mm. Ja, det er det, men det man må prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo, man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest Edita her og gå til skjede.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom, eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen da på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. hesten och när det var väldigt fint där så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med och visa att det här och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo det här alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi starta upp där och så ser vi hur det går och visst det är behov för eller visst det är många innanför för exempel så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart ja. Liksom hur det blir.
0: Ja, ja. Så då var det...
1: Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, ja. Då var det alltså gå på gamla husmorskolan som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslättet.
1: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar. Då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: ett kor då, kan du säga. Med laga sån vokala landskap. Och som är väldigt inspirerat av västlands natur. Jag har varit mycket ute i skogen här på Sotra. Hytten, den här Plato är komponerat här på hytten min som jag kallar för komponisthytto. Så har jag gått ture in i skogen här och så är det en sån fantastisk skog här som är sån väldigt tätt och mörk och väldigt stämningsfull när lyset kommer mellan träna. Och så är det sån fjällvägg bak med ett ekko och där plejer jag att stå och synga. Det gjorde jag också idag.
1: Ja.
0: Och där kom den ena sången på albumet som heter Morgonskog. Med lite sån fulekvitter och lite sån trollsk stämning.
1: Vad tid var ett album kom ut?
0: Det kom ut i fjol. Så det var väldigt gøy. Det kom, jag fick massa anmälningar och radiospilling i Italien och Estland och Nederländerna.
1: Ja.
0: Det var väldigt överraskande att se den responsen som kom. Den italienska anmälaren, han var väldigt sån, åh, de norska fjordene och väldigt sån skandinaviska. Han var väldigt upptatt av naturen, den norska och skandinaviska naturen.
1: Ja, det känner jag. Då spørs om man ska spela lite för den där.
0: Ja, det hade ju varit fint.
1: Nu när du kommer till Fjordstova och söndag den 6, är du helt alene på scenen då, eller?
0: Jag är alene på scenen, men jag har med mig en kjempedyktig lyddesigner som heter Torov Tuvestad, som lager surround-lyd, alltså sånn at flere høytalere runt i rummet så folk blir omsluttet av lyd.
1: Ja.
0: Så då kan han sätta sig ner och slappa gott av och jag plejer att säga på konserterna mina att hvis någon sovnar så är det helt okej.
1: Okay. Ja.
0: Då var det jag drängte.
1: Så det är bara att jag låta igen ögonen och flyta ut i skogen sånn, så.
0: Ja. Nattopp.
1: Ja.
0: Ja, och så gläder jag mig ju väldigt till att komma till Skjolden. Jag har ju hört så mycket om Skjolden. Har aldrig varit där. Så det är mig så att jag gläder mig till att se naturen. Hoppas att det räcker och gå mig en tur och se mig lite runt.
1: Få lite mer inspiration.
0: Ikke sant?
1: Ja. Då säger jag tusen tack för praten, jag.
0: Ja, väldigt hyggeligt.

0: nettene.
1: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her er gode veker, så dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste,
1: ja,
2: må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og til der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Vi hadde vel ikke ilt da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet plukket frukt ut i Slinde, to høster, og til oss en kjekk familie. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, på det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var det for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Skjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3 tusen tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi. Lengst nedover var det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nemlig Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimat når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimat, da, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis hjemreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var noe annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du hadde aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt, men så hadde de en messemann som ikke var brukende, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så det var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett og vi var ferdige med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annet interesse jeg fikk, ser
1: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skulle vi laste lenger vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes. Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen. Så det var veldig sånn.
1: Da kunne det endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måneder.
1: Hvordan landet du da?
2: Nei, da kom vi tilbake til... Da tok vi fri da, for da fant jeg ut at jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boken, vet du, jeg hadde jo herres glade. Ja. Og så ut på sommeren så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona min. Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da... bad de jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, rest inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt. På skift. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å bygge ut den nye videreforedlingsbedriftene sine med sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen du var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Ja, det er en fin tid i dag, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager där ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte köen?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute till Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro, då, som drev ut på Socken, på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann jag ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i, jag var ju kusting i ett år, tänker jag, och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märker inte det på plattformen. Den står ju på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljiga platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi prövde att få oss upp en bolig själv. Då var vi på Kyrkjebø, eller Kyrkjebøstrandi som jag säger här inne.
1: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöj på muret. Och bygga huset.
1: Där gjorde du allt själv?
2: Ja.
1: Hur lång tid brukade du på det?
2: Alla ska ju inte ut. Så jag tror vi brukade 10 månader.
1: Ifrån du startade och det var inflyttet.
2: Ja.
1: Yes. Och så mestadelen alene, så att säga.
2: Ja, lite hjälp är kvinn emellom då. Men stort sett alene. Bror mig var med mig och fick upp Rødsverket. Var med mig en par uker.
1: Ja.
2: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
1: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, kunstnär är ju inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyer min, det är ju att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och hugga ut då. Bland annat så, det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2 meter och 40 lång och 70 cm diameter som då står uppe på hyttan med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hos och lagade den där.
1: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja, jag var på en tur uppe i Sjåk. Och där hade jag ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Tjåk-Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, Lina, här må jag ju laga något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone sa, nej. Nu må du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köpte en kubb. På släp och hänga den upp igen. Och så går lös. Så den stod ju på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterlund.
1: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver skjer ut av eller?
2: Ja, jag ser ju vindtjej och jag ser mycket rart.
1: Ja.
2: Stora ting och små ting, allt eftersom.
1: Ja.
2: Idéerna får jag ofta tidigt på morgonen, för jag är morgonfugl. Oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter vi og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
0: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Välkommen i studio. Hallå. Mårten Wecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag hade somnat med någon. Det var så kvick musik att det skulle nog göra där heller. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra. För jag har inte sovat så mycket tid efter, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja. Då spör jag vad henne starta kände Søsterkirkene, och det är inte någon slingringsmund. Vad henne starta kände Søsterkirkene?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, nu ska vi se, är det någon på telefonen här?
0: Nej.
1: Hallå, välkommen i studio. Hallå.
2: Hallå.
1: Ja, hallå.
2: Du, det var ni också. Jag ville svara på det här, ska vi dansa?
1: Ja, ja, välkommen.
2: Ja, det är en jubileum där, jag har 20 år.
1: Ja, det stämmer.
2: Det är 36.
1: Ja. Ja, stämmer. Då är du nedkommit på papiret.
2: Jag blev bara det.
1: Ja, 30 akkurat. Yes. Tack ska du ha.
2: Ha det.
1: Ja, och då har vi det kända Søsterkirkene. De har vi på gang.
0: Ja.
1: Är det någon fler på telefon? Nej.
0: Där kom det en.
1: Där kom det en. Välkommen i studio. Hej, hej.
3: Hallå, ja.
1: Ja, hallå. Vad sa du?
3: Jag är på Gran på Hadland, vet
1: jag. Ja, det är på Gran. Riktigt, ja. Gran på Hadland. Data Havland. Ja, ja.
3: Ja, det var han.
1: Ja, det var han. Greit, yep. Tack ska du ha.
0: Ja, ska du göra spørsmål 4. Hva heter tyskaren som har varit verdensmästare i Formel 1 20 gånger? Hva heter tyskaren som har vært verdensmester i Formel 1 20 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Mikael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, hadå. Tack ska du ha. Hadå.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Willkommen in Studio.
1: Ja, hi. Der Helga Thunberger. Guten Tag.
0: Ah, en gång till. Jag fick inte med mig.
1: Helga Thunberg.
0: Ja, tack ska du ha. Kulsa du?
1: Kulta. Var kulsa du?
0: Nej, kulsa.
1: Kulsa, och då fryser du.
0: Ja, det var som frostiga.
1: Ja.
0: Ja. Ja, då får han enten klä på sig eller så får han få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är nedskriven. Du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallå!
1: Ja, vad vet du verkligen igen?
0: Ja, hej!
1: Jag hoppas att jag får säga det rätt om Boknafjorden.
0: Det är Boknafjorden, vet du. Helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brotet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys så blir brotet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5768 14 10.

0: Welkom in de studio.
1: Ja, nu die mag niet. Hij slaat te mee, dat kan je zwaren nu ook.
0: Nej, du kan svara. Du har svart på den gång.
1: Ja. Men du är the dark side of the moon.
0: Yep. Ja. Det stämmer, vet du.
1: Okej.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Och mitt sista spörsmål. I Kosas land ligger nationalparken Serengeti. I Kofrat land ligger nationalparken Serengeti.

0: Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luftig efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu? Ja. Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag, den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till utöver veckan. Men ja, med vilket dvälar.

0: med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger det är oavskiljeliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alena med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstamme, ingen plockar en maskros. Meldinga, ikväll de har fått en massa meldingar. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-hummer. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss.
1: Ja. Men i släden och likaväl för födan av bingoen där så kan ni gå på kviss på Lustrebui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är het ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och quizmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inbetalt alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kjapp träckning, inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och så den, visst den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Ja. Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är också sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert. Mm. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Mm. Så fick mig en melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoa, 17 september så blir den första. Och så den 1, 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det vart høst, og nå skal vi begynne med Folkeakademiet, Luster, og så det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole. Det den 15. september klokka 7:30. Og det hjorten som utmarksressurs. Det Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over alt kjøtet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, John Anders, skal holde. Og det Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringarden. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i hvert
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så svært stod dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det er pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut, og så kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende opp. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål. Altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området som de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har og sånn møte eller pårørende treff, vet dere vel,
0: ja.
1: som med det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at de skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Vi, dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra hvis han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det, och det är enkel traktering. Det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så... ja, så kan han bygga lite så nätverk och gärna, för att det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det, och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära på dig själv.
1: Ja, ja då. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen, hvis han det vil.
0: Å fy. Det kom litt fort. Men hvem er det så i Lust Røde Kors eller Hafslo omsorg, og har det noen bakgrunn fra noen slekt før?
1: Vi er jo jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo... Og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, det blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også deg som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er noe sånn som, ja, for ta i møte, så det er klart det. Men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det, nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for... Det er litt ensomt å være pårørende.
0: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Ja, det er det, men det har man prøvd liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo, man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest er dette her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom eller en sånn i den nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då det... Alla är i alla fall välkomna.
0: Mm. Ja, då var det alltså att gå på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslättet.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

Billy Bragg är en 63 år gammal brittisk artist som spelar en blandning av folkmusik, punk och protestsanga. Låt mig ska höra nu är When the Roses Bloom Again från 2012.

0: Vi ska över till en av mina favoritartister, och det är John Prine. Han var gift 3 gånger och han träffade den sista kona sin Fiona i 1988. Och de har hållit samman helt till han död i 2020. Hon var omänniskornas och de hade 2 ungar i lag. I tillägg hade hon en son för tidigare. Prine är mycket omtalt som en av de mest inflytelsesrika låtskrivaren i sin generation. Och var känd för sin blandning av humoristiska texter om kärlighet, livet och aktuella händelser. Ofta med samfundskommentarer och ballader. Han var aktiv som komponist, platartist, liveartist, sporadisk skuespelare från tidigt på 70-talet och fram till han dö. Jag var så heldig att få uppleva en live i Oslo konserthus i 2018, och det var stort. Låt mig ska höra nu den sista han spelte in och heter I Remember Everything. Och denna låt blev utgett 2 månader efter att han dö i april 2020 av corona. Han vann senare Grammy för den låten för Best American Root Song.
1: All right.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: Ray Wiley Hubbard är en amerikansk låtskrivare och artist från Dallas som blir 80 år i år. Han slet mycket med alkohol och kokainavhängighet i lång tid. Ett att hans första äktenskap gick i vasken och bägge föräldrar dödde. Men han bestämde sig till slut för att bli edru på sin 41-årsdag. Och han gav musikerkollega Steve Ray Vaughan ära för att han tog han med på sitt första möte med anonyma alkoholiker. Steve Ray Vaughan blev förresten edrum trent ett år tidigare. Vi ska höra en låt från 2022 som heter Stone Blind Horses. Och här sjunger han i lag med Willie Nelson.

Nitty Gritty Dirt Band, ett amerikanskt countryband, som existerade för källig format efter att det startade i 1966. Och det har varit flera utskiftningar i bandet i löpet av alldeles året, inkluderat en period från 1976 till 1981, då bandet spelte som Dirt Band. Bandet är ofta omtalt som speciellt viktig i utvecklingen av moderna country- och rusmusik. Vi ska nu höra låten, en Bob Dylan-låt, som heter I Shall Be Released, och detta är från albumet Dirt, Dylan från 2022.

0: god morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hemma att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite försäljligt.
0: Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, där både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Det handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilligt. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Där var Lasse Stefanstam med Ingen plockar en maskros. Meldinga. Ikväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radio, vi har ju bingo på onsdag så vanlig. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Ja. Men när släden och likaväl har fördagen av bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen är hejte ifrån Benichan. Och kvisten startar klockan 20. Och kvistmaster hos oss har varit på snabbt ablicka med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glupp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan en gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lite med ta en kapp träckning inte spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och så den, visst den så vinn inte kan benytta biljetten. Och vi ger den väck till någon så må Turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Ja. Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är åh, sker flera ting. Röde Kors omsorg Havslo. De har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding. Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad, nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska avvara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30, 17:30 till 19:30, 19:30. Cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Så fick mig melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal. Klockan 18:00 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte. Eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoa, det blir 17 september så blir den första. Och så den första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för korsändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbud på pårörande träff så du kan vara med på badge eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned i den fine gymsalen i Kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane i samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå er jeg så trøtt i kjeften at nå skal Mariøsen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det er... Det var til høst, og nå skal vi begynne med i Folkeakademiet, Luster, og så er det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det er den 15. september klokka 7:30. Og det er hjorten som utmarksressurs, det er Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå er det jo tid for hjortejakt, og vi skal da renske ut over, alt kjøtet over frysen, og så lage gode karbonader. Så alle er hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det er Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så er det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. september. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at de kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i alle
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende også. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra? Har det vært noen andre lignende saker i området så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det jeg har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet du det vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om hurlais han har det eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han då bygga lite så nätverk och gärna, för det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur läs han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
0: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
1: Ja, ja då. Mm. Och så, men som sagt, det är inte något att, som måste att du ska snacka om det. Vi kan snacka om helt andra ting. Kan snacka om Trumpen, visst han det
0: är. Fy. Där kom lite folk. Men vem är det så i Lusta, Rödekors eller Havslo omsorg? Har det någon bakgrund ifrån någon släkt för?
1: Vi är ju hälseutdannare i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo og så dette her med alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt. Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der. Blir där.
0: Ja, då gäller det dicka så är i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
1: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om. Ja. Det är något som får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerar det nöjer på det.
0: Ja.
1: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må vägen må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett, kanskje, å tåre og for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til og møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for det er litt ensomt å være pårørende
0: og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu vanskelig å snakke om og kan enda lenger tilbake så var det vel litt flaut, skamfullt
1: også. Ja, det er det, men det har man må prøve liksom å komme vekk fra det. For det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom og behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller...
0: Ja, då har du fått förmedla det du hade på hjärta, men med att ta käst är det här och gå till kärda.
1: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul, så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott møterom eller en sånn i det nye Havslo barnehage, gamle husmorskolen da på Havslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten Och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all del.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja.
1: Så då var det... Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja, då var det alltså gå upp på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen där.
1: Mm.
0: Klockeslättet.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det
1: är
0: klart. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Ja, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, så hon snackade om den nya tebåen på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Från samma albumet så har jag plockat ut Back Home, en sång som handlar om att resa att ända till föräldrar och barndomshemmen i Tennessee efter en stund i byn.
1: Back

0: Ja, då får vi önska välkommen till fredagssändning, och detta var egentligen Jons som skulle säga det, men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången vi är på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det var nog varit lite förkärligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredag. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig, ja, både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och detta genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Som handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt, och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt, och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga glädje är större än sorg, och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att de är uadskilliga. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord, så ska du huxa att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: där var Lasse Stefanstamme, ingen plockar en maskros. Meldinga, ikväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanligt. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss själva.
1: Men är släden och likaväl för födorna och bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustraboi. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen heter ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit väl snabbt att bli med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjordstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Då kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glupp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lyfter vi ta en kjapp träckning inte.
1: Ja.
0: Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Yeah.
0: Och sådan, visst den så vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må hon turi få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm. Sa hon.
0: Yeah.
1: Och akkurat nu är hon på Greta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Greta. Men det är åh, sken flera ting, Röde Kors om sorg. Havslo, de har laget en møteplass for pårørende. Er du pårørende til til en familiemedlem eller en annen nær person som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterer til uformelt møte og prat med andre i samme situasjon. Vi har kaffe, te og litt å bite i. Stad Nye Havslo barnehage i et fint møterom med kaffekrok og utsikt over vattnet. Og disse dagene, da vil si de begynt, da var den 2. september, to dager siden, men det skal også være den 7. oktober, 4. november og 2. desember. Så dette er noe som skal gå som kan forholde seg til.
0: Ja, dette blir vel repetert på sendingen fremover.
1: Ja, da blir det sikkert også. Og det er fra klokka 17:30, halv 6, til 19:30, halv 8. Cirka 2 timer. Med kaffe og te. Bli koselig.
0: Mm. Så fikk vi en melding fra Roger her. Velkommen til pårørende treff med yoga. Det er på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal, klokka 18:00 til 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommunerna. Det är ingen påmelding. Datoa, det är, ska man köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för kvar sändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har två tebo på pårørende träff så du kan vara med på badje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned I den fine gymsalen I kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordane I samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til, ser du, men nå jeg så trøtt I kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier jo.
3: Ja, det det vårt høst, og nå skal vi begynne med I Folkeakademiet, Luster, og så det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det den 15. September klokka 7:30. Og det hjorten som utmarksressurs. Det Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå det jo tid for hjortejakt. Og vi skal da renske ut alt kjøttet og frysen, og så lage gode karbonader. Så alle hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. September. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Välkommen i studion.
1: Det är Vetle Värgren som ringer. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara orsakbål?
0: Ja, eller gynsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja. Mm. Där är det. Mm. Säger det där så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om vokal för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är, jag tycker att det är med vokal så mycket där ute.
0: Nej, nej då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Tusen tack.
0: Tack ska du ha.
2: Ja, och då lurar jag på, hvilket land ligger Kapp det gode håp? I hvilket land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: nettene.
1: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så med nett fikk jeg melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at da måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av vekene, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflytte lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
2: Takk, takk.
1: Du vokste opp i Østerdalen, du?
2: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
1: Ja.
2: Det var bare 12 stykker.
1: Bare 12?
2: Ja.
1: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
2: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste.
1: Ja.
2: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
1: Såpass?
2: Ja.
1: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
2: Ja, ja.
1: Ja. Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
2: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
1: Nei.
2: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt S, de dagene da, det var topp. Det var det som var med stor interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
1: Ja.
2: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
1: Ja.
2: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og det der, vel, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel, vel. Vi lærte vel å pugge.
1: Vi hadde vel ikke ilt av da?
2: Nei.
1: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
2: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet på frukt, ute i Slinde, to høster, og så også ikke jeg var med deg. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
1: Ja.
2: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, på det som den gangen hette Statens Sjøgudskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både greut og ja, litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var det for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
1: Hva slags båt var det?
2: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på støkkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med det de sa mye nordsjøfart, men vi var jo helt nede i lengst nedover var det var jo vel til Spania, Nord-Spania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
1: Ja.
2: Vi fikk så mye rart.
1: Hvor ofte fikk du heimatten når du var på båten?
2: Nei, du var ikke heimatten, vet du.
1: Nei.
2: Du måtte være visst lenge, ellers så, nei, du ble ikke, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis heimreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
1: Ja.
2: Det var ikke annet som interesserte meg.
1: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og det låg til havneden da?
2: Nei, jeg hadde aldri fri.
1: Du hadde aldri fri, du?
2: Nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messe. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren, og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, etter vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
1: Ja.
2: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
1: Ja.
2: Og da var det jo tjent godt med penger.
1: Ja.
2: Og det passet jo meg, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
1: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
2: Ja, jo da. Men ikke helt da.
1: Nei.
2: Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse fikk, ser
1: du. Ja, ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
2: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker godt, vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankeren, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
1: Mm.
2: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et verft, låg i dokk der, vekestidtenking. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnen.
1: Mm.
2: Så det var veldig sånn. Mm.
1: Da kunne det endt verre da.
2: Ja, absolutt.
1: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
2: Nei, det var bare den turen der.
1: Den turen der, ja.
2: På et godt halvår eller noe sånt, ikke måneder.
1: Mm. Hvilket land der du da?
2: Nei, da kom vi tilbake til... Da tok vi fri da, for da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting, og så... Jeg hadde jo penger på boken, vet du, hadde jo herrens klare, ja. Og så ut på sommeren, så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
1: Hva skjedde da?
2: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Jeg traff min kone.
1: Ja.
2: Eller hun som ble kona min.
1: Mm.
2: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha min jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
1: Ja.
2: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriftene sine med sløkfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
1: Ja, det var i produksjonen du var?
2: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
1: Ja.
2: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute, og da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
1: Ja.
2: Ja. Og så var jeg ferdig med det, Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
1: Du saknar inte sjön?
2: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
1: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
2: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Sockeln, på Vikingbanken. Och det skulle då ut med helt ny plattform, och så fann ut nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kussing i ett år, tänker jag. Och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då. Som jag reste till och från ut på Vikingbanken. På plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
1: Ja.
2: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märker inte det på plattformen.
1: Nej.
2: Den står ju på havbotten.
1: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
2: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljare platser. Familjen växte och så fann vi ut att nu var vi behöver få oss upp en bolig själv. Då var det uppe på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strandi, så jag säger här inne.
1: Ja.
2: Ja, och där var en flott plats. Då har jag sjön nedanför där då. Det blev tomt. Och så var det ett nytt projekt. Bor och skyt ut. Stöjp och mure. Och bygga huset.
1: Där gjorde du allt själv?
2: Ja.
1: Hur lång tid brukte du på det?
2: Alla ska ju inte ut. Så jag tror vi brukte 10 månader.
1: Ifrån du startade och till du var inflyttad.
2: Ja.
1: Yes. Och så mestadelen alene, så att säga.
2: Ja, lite hjälp är kvinn emellan då. Men stort sett alene. Bror mig var med mig och fick upp rödslöken. Var med mig en par uke.
1: Ja.
2: Men utöver det så gjorde jag mestadelen själv.
1: Jag såg en överskrift i en avisa. Jag kom inte in och fick läsa, men överskriften var 1000-kunstnaren från Kyrkjebø. Vad har du att säga till ditt försvar?
2: Nej, kunstnär är jag inte, men jag har god fantasi. Och några av hobbyer min, det är att jobba med stein, mur och trä. Så jag driver en del och hugga ut då. Bland annat så, det tror hon som skrev lite där, hon gick förbi, så var inne i garagen till mig. Jag hugg ut en kubb på 2,40 meter lång och 70 cm diameter som då står uppe på hyttan med uppe i Jostedalen. Det var ett sånt vinterprojekt jag hade. Så var hos och lagade den där.
1: Kan du fortälla hur det kom i stand med den här kubben?
2: Ja, jag var på en tur uppe i Kjåk. Och där hade ju en grådig flink träskärare i gamla dagar som hette Ola. Han blev kallt för Tjåk Ola. Och då hade jag lagat en sån liknande stock med inskrift på hur han var född och hans verksamhet. Och han är väl den största träskäraren som har varit, tänker jag. Och så tänkte jag, Lina, här måste jag ju laga något liknande en gång när jag håller på med det där. Och så min kone och sa, nej. Nu måste du sluta. Men så var det på han igen. Ner i Telemark och köper en kubb. På släp och hänga den upp igen. Och så går lös. Så den står ju på då. Jag brukte väl ett par månader på han, tänker jag. Så nu står han uppe i Osterlund.
1: Han var flott i hvert fall med lys och grejer. Är det något annat du driver skär ut av eller?
2: Ja, jeg ser jo vindskjei, og jeg ser mye rart.
1: Ja.
2: Store ting og små ting, alt etter sånn.
1: Ja.
2: Ideene får jeg ofte tidlig på morgenen, for jeg er morgenfugl. oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter vi og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
0: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Välkommen i studion. Hallå. Martin Wecke. Eller ligger han bak i där? Jag tänkte kanske jag vill somna med någon. Det var så kvick i musik att det skulle nog göra där hellre. Hallå. Nej, men då kan detta spörsmål där han göra, för jag har inte sovat så mycket tid hjärtat, så då kan du fortsätta rum igen.
1: Ja, då spör jag vad hände när jag kände Sösterkirken, och det är inte någon slingringsmån. Vad hände när jag kände Sösterkirken?
0: Där var jag i sommar.
1: Ja, då. Nu ska vi se, är det någon på telefon här?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hallo, willkommen im Studio. Hallo.
1: Hallo?
0: Ja, hallo.
1: Du, det var
0: Ja.
1: Newton. Jag
0: Ja.
1: ville svara på det här, ska vi dansa?
0: Ja, välkommen.
1: Ja, det är med jubileum där, jag har 20 år.
0: Ja, det
1: Jag blir
0: stämmer.
1: 36.
0: Ja, det
1: Ja, flott.
0: stämmer. Då är du nedkommit på papperet.
1: Jag blev bara det.
0: Ja,
1: Ja, du
0: träffade
1: vet det.
0: akkurat.
1: Yes.
0: Tack ska du
1: Ha
0: ha.
1: det.
0: Ha det. Ja, och då har vi det kändes systerkyrkene. De har vi på gang.
2: Ja.
0: Er det noen flere på telefon? Nei.
2: Der kom de inn.
0: Velkommen
2: Hallo,
0: i studio. Hei, hei.
3: Hallo, ja.
0: Ja, hallo. Hva sa du?
3: Nei, på Gran på Hadeland, vet jeg.
0: Ja, det er på Gran. Riktig, da. Gran på Hadeland. Dette var vel han... Ja, ja.
3: Ja, det var han.
0: Ja, det var han. Greit,
3: yep.
0: Takk skal du ha.
2: Ja, skal vi se, spørsmål 4. Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? Hva heter tyskeren som har vært verdensmester i Formel 1 7 ganger? 57, 68, 14, 10. Hilde på å skulle si svaret.

0: välkommen i studion. Hallå?
1: Ja, det är Olof Nygård.
0: Hej där.
1: Jag tänkte på Michael Schumacher, men jag vet inte om det är rätt.
0: Helt rätt. Och då blir du nedskriven igen.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, tack ska du ha. Ha det.
2: Och då spör jag, vad heter Kanada sin franskspråkliga provins? Det är ett område i Kanada där de bara snackar fransk, eller i alla fall har fransk som huvudmål. Vad heter det området?

0: Willkommen ist der, ja?
1: Ja, hi. Der Helga von Berger. Guten Tag.
0: Ein Gang, der Effekt ist ja mein Mac.
1: Helga von Berger.
0: Ja, danke, Skarwa. Kulsa, du.
1: Kulsa. War Kulsa?
0: Nein, Kulsa.
1: Kulsa, oder Frühstück?
0: Ja, das ist ein Frostiger.
1: Ja.
0: Ja. Ja, man nennt einen Kleb auf sich, also får han få någon till att heta sig.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men du är nedskriven, du är Helga.
1: Tack, tack.
0: Greta, hara.
1: Hara.
0: Hara.
2: Och mitt spörsmål då är, vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund? Vad heter fjorden mellan Stavanger och Haugesund?

0: Hallå!
1: Ja, var Vetle Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Jag hoppas att jag får fejre träff då med Bocknafjorden.
0: Det är Bocknafjorden, vet du. Ja, helt sant. Det var det. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Här är jag.
2: Och så vill jag veta, vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Att det var långt. Vad heter albumet av Pink Floyd från 1973 där plateomslaget visar ett kvitt lys som blir brutet i ett prisme och skapar ett fargespektrum? Det är som svart omslag med massa olika färger, striper. 5 till 68, 14, 10.

har du stilt in på Radio Lyster, och där är Jorunn Grete Uguven och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: God morgon. Ja, då får man önska välkommen till fredagssändning. Och detta var egentligen Jons som skulle säga det. Men han restade hem att han var trött. Så då får höra på du och Jon och kosa dig. Det är första gången med på luft i efter sommarferien. Vad gör man på tiden nu?
1: Ja.
0: Så att jag kommer att drömma i sommar en gång.
1: Det har nog varit lite förskälligt.
0: Ja. Ja. Sändningen var det förra fredagen. Den var avlyst så väntande var. Och det har varit en lite rar och ovirkelig. Ja, där både den dagen och helgen. Men så har han nog gått sig till ute vid veckan. Men ja, vi vill inte dvela med det. Vi har varit mätta och tittat genom både fjärnsyn och radio och aviser och på nätet. Men du, Mia, hade kanske något i år så passade.
1: Ja, jag hade funnit lite grann i en bok.
0: Ja.
1: Det handlar om glädje och sorg. Inte bara sorg. När du är lycklig så ska du se djupt in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att det är bara det som har gett dig sorg som kan ge dig ordentlig glädje. Och när du är olycklig så ska du igen se in i hjärtat ditt. Och du vill uppdaga att du gräter för det som för har gett dig lycka. Och någon av dig kan säga att glädje är större än sorg. Och andra säger nej, sorg är störst. Men jag säger att det är oavskilligt. Sammen kommer de, och när den ena sitter alene med dig vid ditt bord så ska du huska att den andra söver i sängen.
0: Ja, då får du höra på Joey och Rory med How Great Thou Art.

0: Japp, där var Lasse Stefanstamme. Ingen plockar en maskros. Meldinga. Ikväll har vi fått en massa meldinga. Så bra att ja, folk brukar oss. Mm. Det är de för mig här. Starta med bingo på kaféen på Pyramiden här i Gotten. Måndag 14 september klockan 17:30 till 21. Och kaféen har egen bingo-meny. Ta med en vän eller fem och gott bingo-humör. Arrangör dig NFU Luster lokallag. Alltså bingo på kaféen på Pyramiden. Måndag 14 september klockan 17:30. Och med i radion, vi har ju bingo på onsdag så vanlig. Bara för att nämna det också.
1: Ja.
0: Reklamera för oss
1: själv. Ja. Men är släden och likaväl för födan av bingoen och där så kan ni gå på kviss på Lustrabui. Och det är lördag den 12. Och dörren öppnar och pizzaovnen heter ifrån Benichan. Och kvissen startar klockan 20. Och kvissmaster hos oss har varit på snabbt ablikar med. Det är en fin.
0: Ja. Söndag den 6 september klockan 18. Då byr Fjolstova på något som jag aldrig har hört för. Bodil Rörtveit. Jag kommer en liten prat med hon lite senare nu ikväll. Hon hällde konsert och detta bör du inte gå glipp av. Stämmekunst på sitt yppaste och en stämning som kan definieras som både trollsk och avslappande. Här kan du låta att ögonen och fantasien kan slå sig lös. Alltså biljettsalg på förhand på Vips 71 31 03. Vuxna det är 250 kronor och barn upp till 14 år är 200. Pensionister och kormedlemmar är 200. Och Turi har inviterat alla kor i Luster, Sogndal och Leikanger. Och så Turi ger veckan en gratis biljett och det är första konkurrensen ikväll. Så då lyfter vi ta en kapp träckning inte.
1: Ja.
0: Spela musik och så tänker man en träckning.
1: Ja.
0: Och sådan, visst den som vinn inte kan benytta biljetten och vi ger den väck till någon, så må hon turig få besked om namnet på vägkommande. Sa hon.
1: Mm. Sa hon.
0: Ja.
1: Akkurat nu är hon på Kreta.
0: Jaha.
1: Se på solen på Kreta. Men det är åh, sker flera ting. Röde Kors omsorg. Havslo, de har lagat en möteplats för pårörande. Är du pårörande till en familjemedlem eller en annan närperson som har en fysisk eller psykisk liding? Havslo omsorg inviterar till oformellt möte och prat med andra i samma situation. Vi har kaffe, te och lite att bita i. Stad. Nya Havslo barnehage i ett fint möterum med kaffekrok och utsikt över vattnet. Och dessa dagar, där vi säger att det är begynt, det var den 2 september, 2 dagar sedan. Men det ska övervara den 20 oktober, 4 november och 2 december. Så detta är något som ska gå som kan förhålla sig till.
0: Ja, detta blir väl repeterat på sändningarna framöver.
1: Ja, då blir det säkert också. Och det är ifrån klockan 17:30 halv 6 till 19:30 halv 8. Cirka 2 timmar med kaffe och det. Bli koslig.
0: Mm. Så fick mig melding från Roger här. Välkommen till pårörande träff med yoga. Det är på Trivseltune, Fossetune 1 i Sogndal klockan 18 till 20:30. Och det är alla som är pårörande på en eller annan måte eller efterlevande från Sogndal och nabokommuner. Det är ingen påmelding. Datoen, det är, ska vi köra, nu blir det väl 17 september så blir det första. Och så är det första 15 och 29 oktober. Men detta kommer till att ta med för korsändning framöver. Alltså det blir 17 september första. Och de har 2 tillbå. På pårörande träff så du kan vara med på badje eller bara ett. Klockan 18 startar vi med lite information om ett aktuellt tema, enkel servering och god prat till klockan 20:30. Fra klokken 19 så kan de som vil gå ned I den fine gymsalen I Kjedlaren og delta på gratis yoga. Du kan også komme klokken 19 og gå rett på yogaen om det passer best for deg. Og ja, de har noen matte, men ta gjerne med selv om du har, og puta og pledd hvis du vil. Det tilpasser alle nivå, fokus på avspenning og egen omsorg. Og arrangør det LPP Sogn og Fjordaden I samarbeid med Leve, Rusettervernet og andre organisasjoner. Og så skriver han at dette tilbudet hadde ikke vært mulig uten støtte fra Luster Sparebank. Og den første bolken da, ja, var vi ferdig med å ha en bolk til seg, men nå jeg så trøtt I kjeften at nå skal Mariasen få si, lese meldingen sin selv nå.
2: Ja, det greier.
3: Ja, det det vårt høst, og nå skal vi begynne med I Folkeakademiet, Luster, og så det Luster, jakt og fiske. Vi skal ha et program på Gaupne skole, det den 15. September klokka 7:30. Og det hjorten som utmarksressurs. Det Jon Anders Stavang som skal ha det foredraget. Og nå det jo tid for hjortejakt. Og vi skal da renske ut over alt kjøttet og frysen og så lage gode karbonader. Så alle hjertelig velkomne til å smake på de karbonadene og kaffe, og så høre på det flotte foredraget som han, Jon Anders, skal holde. Og det Luster Folkeakademi, og Luster Jakt og Fiske, og så det klokka 7:30 på Gaupne skole, den 15. September. Og både foredrag og karbonad og kaffe får du for 100 kroner. Velkommen!

0: Där han, och det är inte meningen att han ska sitta och prata om kurlais han har eller något sånt. Det kan han göra visst han vill, ja. Med den han vill. Men det är att ha ett sånt pusterum i vardagen. Vi ska servera lite vaffle blir det här, det är enkel traktering, det blir vaffle och kaffe eller te. Mm. Och så så kan han nog bygga lite så nätverk också, gärna. För det är fort att bruka upp familjen och nära vänner på och snacka om hur han har det. Och det är inte alltid han har lust till det heller.
1: Nej. Och så är det nog gott att fara ut istället för att gå och bära bara själv.
0: Ja, ja då. Mm. Och så, men som sagt, det är inte något att som måste att du ska snacka om det. Han kan snacka om helt andra ting. Han kan snacka om Trumpen, visst han det vill.
1: Ja, fy. Där kom lite våld. Men vem är det så i Lusta, Rödekors eller Havslo omsorgra? Har du någon bakgrund från någon släkt för?
0: Vi är ju hälsoutdannade i botten, slik att det var kanske därför och jag har nog lite sån extra tanke för pårörande, och de flesta har väl vår kanske pårörande själv eller är pårörande eller vill bli pårörande. Vi blir ju berört av detta här efter tur, tänker jag, som människa. Och så alla har ju sin fartstid i omsorg då.
1: Ja.
0: Mm. Och så är vi ju 6 stycken som är med på detta här då. Ja. Alla är inte med kvar gång. Så har vi ju och så det här med alla har ju skrivit under på det här med tausetsplikt.
1: Ja.
0: Det är ju faktiskt lite viktigt att det så blir snackat om där blir där.
1: Ja. Då gäller det inte så i Havslo omsorg, men gäller det också dig som kommer?
0: Det tänker jag att kan vara lite viktigt att vi snackar om.
1: Ja.
0: Det är sånt som jag får ta i möte, så det är klart det. Men det är i alla fall viktigt att vi som arrangerare nöjer på det.
1: Ja.
0: Du vet, det här är ju helt nytt, inte sant? Alltså, vi har ju inte haft något sånt för. Och, så det må vägen må ju bli lite till då, mens vi går an.
1: Det blir spännande.
0: Det är lite spännande alltså, för jag tror nog att behovet är där, men det är inte så lätt kanske att tåra och komma, för att du blir ju lite sårbar i dessa situationerna, inte sant?
1: Ja.
0: Så det kan vara lite sån vanskelig att ta det steget och möta upp, men jag tror det kan vara väldigt bra för det är lite ensamt att vara pårörande.
1: Ja. Och så i enkelte diagnoser så hänger det lite igen detta med tabu, vanskelig att snacka om, och kan ändå längre tillbaka så var det väl lite flätt skamfullt dag.
0: Ja, det är det, men det har man prövat liksom att komma väck ifrån det. För det är ju ingen som väljer alla dessa lidingarna frivilligt.
1: Men som du sa, så är det ju, man tränger ju inte snacka om akkurat där det var pusterum, som du sa.
0: Ja, och det är lite viktigt att det är en sån, rätt och slett en sån social arena eller ett pusterum i vardagen. Så kan man liksom, man behöver inte sitta med höga skuldra för att få ett vanskeligt spörsmål kanske heller.
1: Ja, då var du fått förmedla där du hade på hjärta, men med att ta häst är det här och gå till kedja.
0: Ja, vi ska starta upp nu 2 september. Vi tänkte första onsdagen i kvar månad, nu fram till jul. Så blir det 2 september och 7 oktober och 4 november och 2 december. Och så har vi ett flott möterum eller en sån i den nya Havslo barnehage, gamla husmorskolan på Havslo.
1: Ja.
0: Där är det fin kaffekrok och flott utsikt över vatten. och när de var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
1: Ja.
0: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och visst att det här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Havslo detta här, alltså för all det.
1: Ja, ja.
0: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
1: Ja.
0: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
1: Ja.
0: Så då är det... Alla är i alla fall välkommen.
1: Mm. Ja, då har alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då.
0: Mm.
1: Klockeslätte.
0: 6:30 till 7:30 är det väl. Vi har sett upp ett sånt par, ett par timmar då.
1: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
0: Ja, det får vi indela hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
1: Ja, det är klart. Ja. Nej, men då får du ha tack för praten.
0: Ja, själv tack.
1: Där var hon, Anna-Helene Strandabö, som snackade om den nya teboet på Havslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Haltan Sivertsen med vänner.

0: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Ja, da. Lino, du är där.
1: Ja.
0: Har du problem med telefonen eller?
1: Ja.
0: Ja, jag känner det.
1: Ja.
0: Hör så mycket musik här i teater.
1: Ja, men vad känner du fint då?
0: Nu, ja, det var helt i orden, men det var väl inte det som var meningen.
1: Nej, men era tekniska problem, så era tekniska problem.
0: Ja.
1: Ja, det var säkert Mia du ska snacka med.
0: Hey. Ja, vi prövar det.
2: Ja. Jag kommer höra om du kan svara på spärkmålen. Du har gått och tittat på mina uttalar.
0: Ja, det är väl Sundalna.
2: Det heter Sundalna. Men så heter de driva, de ränner i Trömblad och då heter de Gridan. Så det får du också bomba på den där.
0: Ja.
2: Men stämmer det här är Sundal. Tack ska du
0: ha. Ja.
2: Hej.
1: Ja, det har varit helt vippa och pinne här. Ska vi se. Nu får dotta namnet ner på papir i hvert fall først. Ja, og så var det där til dina trekningen her og leina, nei, dina konkurransen her og leina, den har jo trekning til denne billetten inn på Fjordstad og på Kjolden.
2: Ja.
1: Ja, så blir det jo sammenlagt etterpå. Jep, da blir første spørsmålet mitt. Hvorfor to munkmaleri ble stålet i 2004? Hva slags to munkmaleri ble stålet i 2004? 56, 68, 14, 10.

0: Välkommen i studion.
1: Ja, det är Vätle Värmgrönsörind. Jag är säker på gyngande grund, men kan det vara olsakbål?
0: Ja, eller jönsakbål. Det är bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja. Mm. Där är det. Mm. Säger jag det så du kommer ifrån?
1: Ja, men säger bål, men jag har aldrig hört om våkeld för.
0: Åh nej, det är typiskt här uppe i Sogno kanske.
1: Ja, jag kommer ifrån yttre Sogno, men det är inte säkert att det är med våk så mycket där ute.
0: Nej, då, men du har rätt i varje fall, så du är nedskriven.
1: Mm. Tusen tack.
0: Tack ska du ha. Hadå.
2: Ja, och då lurar jag på Kossas land ligger Kapp det gode hopp. I kvar land ligger Kapp det gode hopp. 57, 68, 14, 10.

0: Och då är det han Runar Hatlevall som gällde nya regler för jakt. Viltförvaltare i Luster kommun är Runar Hatlevall. Välkommen till Räk.
1: Jo, tack ska du ha.
0: Såg du vad kom i lov som var trädd i kraft nu 1 juli? Kan du säga lite om den?
1: Jo, då, den nya, det är att laga en ny viltlov egentligen, som heter viltresursloven. Som har kommit då, så det har gjort en någon ändringar i förhåll till, eller uppdaterat regelverket då, i förhåll till den gamla viltloven som var. Det är det.
0: Ja, restlysförstärkande och termiska siktemedel. Jag är helt på jorden när det gäller släketing. Kan du nätt säga vad det är för något?
1: Ja, jag är inte så väldigt god på det själv, men det är ju korta träck vi ska förklara med ord. Det är att det är ett hjälpmedel vid jakt där du kan ha ett sikte där, som gör att det lyser så går gott upp att du ser dyr på alla dygnets tider själv om det är mörkt.
0: Ja.
1: Så det gör att den på en måte kan jakta själv utan måne och det är helt mörkt ute då.
0: Ja. Mm. Men slik som jeg forstår det, så er dette helt på seg individuelt for hver kommun, eller hva ser det?
1: Nei, det er generell lov egentlig som sier at det er forbud mot bruk av den. Men så er det kommet en slags at kommunene kan gjøre en dispensasjon eller lage en lokal forskrift ved hjortejakt i kommunen.
0: Mm.
1: Dersom det er behov utifrån vissa kriterier. Mm.
0: Kolla slike Luster kommunen där, vet du då?
1: Det vi jobbar med nu och det har vi har haft ett möte i det som heter viltutvalet i Luster kommunen som de har tagit som ett lite öppet sak med dig då för att checka vad de menar. Och därmed har på något eller de undersöker och landar på det att han ska utsätta den beslutningen om att tillåta det till över nyttår för att se lite hur andra kommuner lägger upp det och se hur fällningstalet i kommunen ändrar sig. Vi sitter ju lite med ett intryck att bestanden har varit lite nedåtgående och så lyst att se hur utvecklingen blir då.
0: Mm.
1: För en eventuellt besluta vad så blir för 2020 då. För att uansett så vill inte den här lokala forskriften vara klar för långt ut i november och då är det så kort tid igen och jaktig att den kan lika gott vänta till nästa år.
0: Mm. Men detta var hjortejakt. Är det något undantag med andra typer av jakt?
1: Ja, det är möjligt att bruka det på vildsvin och rauräv. Och så är det också möjlighet för brukare av ettersök. Men ja. Vid ettersök på hjort eller storvilt så må en av varsla grunnleggere av kommun og politi, hvis ja. En bruker det.
0: Mm. Ja, men da har vi fått det i grove trekk og dette her gikk ut på.
1: Mm.
0: Er det noe mer du tenker på da?
1: Nei, det er vel det er jo flere ting som endringer da, men det kan jo vill jag anbefalla folk in och se, men inte så väldigt mycket, men det nya en ting som har varit märkt sig i fallet det att han har lov att checka skottplats då, med lys. Det var inte det lov till för. Så han har lov att checka skottplatsen om runt där om det är på något sätt grunt det misstanke på att det träff eller om man ligger där då.
0: Mm. Mm.
1: Det har inte varit för.
0: Nej. Nej, men då kanske jag att jag har fått ta med. Då säger tusen tack till dig.
1: Jo, varsågod.